0: Сіз неге жоғарға тапсырмағансыз?
1: Тапсырдым ба?
0: Өзің біреуін алып қалдың ба?
1: Маған бірақ тапсыр деген жоқ па?
0: Ол сіздіңіз орынсыз ғой.
1: Пері қонған сайда қасқыр көп. Мылтығы болмаса, мына екі қансу баяғыда қасқырға жем болар еді.
0: Тас жолмен жүрсек, қасқыр жоқ па?
1: Басқалар қалай жүрсе, солай жүрсін. Біз ежелден осы жолмен көшіп жүрміз. Мал баққың келмесе, қалаңа қайт! Зорлық жоқ! Әке тұрғанда ұл сөйлеген емес. Маған ақыл айтпа!
2: Сөйден аға, рахмет. Рахмет. Рахмет.
3: Иә.
2: 抱着那个树就，而且就骗我出来的。我不是我阿嘎，抱你们今天睡沙睡觉，谁睡在我肚子里睡觉？哎呀，是呢是呢，要不是你阿嘎，那个苏大阿嘎，我要送你50斤黑盐。
4: Вот，你把猫带到外头给。爷爷，
2: 他说啥？羊看一下羊。 你妈妈和你爸爸那个，哎，就男的和女的那个嘛，那个咋说的来着？男的和女的那个，你，哎哎哎，那个叫啥来着？那个男的和女的那个，哎呀，
4: 什么？
2: 哎，就是那个男的和女的那个是那个什么来着？
4: 哎呀，不说了噻，你睡觉了嘛？
2: 哎呀，那个是。
3: 哎呦哎呦，三。
2: 他爸妈，哎，他爸爸。耶，哎哎哎，妈妈爱爸爸，对我想起来了。哎呦，他又爱女人嘛，应该不会太会，我觉得。妈妈爱爸爸。咋子？睡吧，托克。嗯。你说？嗯。我爱你。奶奶的，我爱你。
4: 我爱你哦，
2: 长嘴巴哦，
4: 嗯嗯嗯嗯，哭噜噜噜噜噜。

0: Султан Мурат бурхан болоо нэг жил боллоо. Одоо манай хоёр айлаараа чөгөлө төкнө хадаг чанаа ёсыг хэлчих цаг болжоо. Чөг төкн дуртай. Та мэдэн үү?
1: Не мене?
2: Шашан.
1: Мә, нанчы?
2: Не. Қайды алдың ананы?
1: Қаладан.
2: Қалаға бардың ба?
1: Е.
2: Жей ғой. Сен жақсы көретің. Дана. Сен айбалан барай. Е.
1: Мә.
2: Не?
1: Қушу шуан.
2: Қала жақтың мағал бірдің?
1: Е.
2: Өсім жағай.
1: Әйжем сейнің атаңа. Айтып жадыр.
2: Білем бой. Сен білінесің ғой анаңында. Атам мені батаға ат берім дейді.
1: Кім?
2: Батай.
1: Батай пыңйо?
2: Е, сен дос қой.
1: Сұмбырай.
3: Сен мен сен сұпай, на?
2: Тұрым бар.
4: Не мен тұғы жыдау.
5: 我不知道，我不知道，超哥给你扫的大门。就我一个人每天苦恼。嗯，莫拉，不是那啥，这个干啥呢？还有后天大活了，努力努力，俺们都是那些。我刚刚死的时候，这土坤太给力了。我嫂子不是一个人吗？七七个他有。他是你丈夫，希望把他给娶了。哎，莫拉一点事。莫拉，这次走的是莫拉东，走的可大了。 Тірі адам тіршілігін көру керек. Бүгін сіздердің жөн айтып тұрғандарыңыз дұрыс. Төкенің әке шешесі қарсы болмаса болды. Бірақ баланы әкетуге болмайды.

0: Bo'ladi, bo'ladi. Mahnasa it. Ta tamda jutirdi.
1: Ichib o'tirib qolaman.
2: Qalb
1: besh yo'q o'sha. Zot men nima istiq qo'yiq.
3: Çok harxan.
0: Kirve odat batel hayl ultichkin. Nekirte imkte kongwa. Очоц угаач хат хийхгүй хүүхдүүд нам жахгүй надела болоод ярданад сайхан орчингүй болчихно. Хороо хүүхдүүдийг манай гэрт аваачаад харж харгалж бол сайн биш үү? Манайхан эмэгтэй хүн олон том босны ард та аваад явбал аваад яв.
4: Жок болмайды. Баланы сендер баксаңдар бизге жат болып кетпейм.
0: Эчхэн бурхан болчлаа. Көөхөд ихэн даахан жүү бичит.
4: Болмайды. Біз ата тегімізден бұлай болмаған. Төкөйін қайталай бас құрап, бағын тапса мейлі. Бірақ баланы әсте алып кетуіне болмайды. Бала біздің ұрпақ. Мен сіздерді құрмет етем. Енді бұлай сөйлейтін болсаңыздар, мен кетейін.
0: Сұлтан!
5: Сұлтан! Құлыс ағай! Ағай! Әренжіме, отырыңыз, қайшылық болса, ақын, ақын шешек. Ағам мен жеңгеме қараңызшы, кір жуаның өзінен, бірақ та махаббаты күшті. Махаббат болса, отасып өте алады. Ағай, менімен төкінді, қозғаныңызға ғырақмен.
6: Күші чуантон, бұшы ежі дұшы неянды. 你非要固守传统，非要走仙女玩小道，还非要做猎人。但是，100年前没有仙女玩小道，200年前也没有猎枪。所有的传统还有文明，都是世界变革中人类一点点摸索出来的。没有什么是一成不变的，你听我说完。只有一直变化才是不变的。现在这个时代又是一个变化，适应新的时代，调整生活才是正经嘛。
7: 固守旧的传统不见得都是对的。我在书上看的，是不是造势？
8: 苏一丹阿哥，对不起啊，对不起，跟我女儿向你道个歉，她年纪小，不懂事，你不要生她的气啊，大人有大量。
7: 大人有大量，大胃口，多吃肉，身体好。是，Сендер
4: өзгеріске құштар әкесіңдер. Онда мен өзгеріс жасап берейін. Тамақтан кейін өздерің жайлауға көшіп барыңдар.
0: Сейчас走不远了。这，哎，你怎么不掉嘞？你怎么长不脱哎？呀，他那，就是等到后天要查，没接。
6: 他在说什么？听不懂，反正不像要送我们走。他在赶我们走。那走，走，这个氛围不走也是不行的。走吧。妈，我不敢自己走。
8: 傻，不要这个样子，勇敢一点，微笑，别怂。
9: Yes, I think.

0: сол мен жүрсек қасқыр жоқ па
1: басқалар қарай жүрсе солай жүрсін біз ежелден осы жолмен көшіп жүрміз мал баққың келмесе қалаңа қайт зорлық жоқ әке тұрғанда ұл сөйлеген емес маған ақыл айтпа
2: сөйде аға рахмет рахмет рахмет
3: иә
2: 着那个书就，而且就骗我出来，然后我给我妈的鞋子，我看见她吓死了。如果不是我啊，嘎嘣，你们今天书上睡觉，
4: 先睡在我肚子里睡觉。哎呀，是呢，要不是你啊，嘎，那个苏大啊，嘎，我要送你50斤黑盐。
2: Вот, 你妈妈和你爸爸那个那个，对吧？这男的和女的那个嘛？那个咋说的来着？男的和女的那个那个，你，哎哎哎，那个叫啥来着？那个男的和女的那个，哎呀，什么？哎，就是那个男的和女的那个是那个那个是什么来着？哎呀，
5: 不说了，三，你睡觉了嘛？哎呀，那个是什么？哎呦哎呦，三。
2: 爸爸嘛，哎，爸爸，爷爷，哎哎哎哎，妈妈，爱爸爸，对我想起来了，他有爱的女人嘛，应该不会太会，我觉得。妈妈，爱爸爸，咋子？睡吧，涛哥。嗯？哎呦，我爱你。奶奶，我爱你。
4: 我爱你哟，张嘴，我的哦。

0: ма?
1: Е, жоқ, Асаю деп шақырған жоқ.
0: Білмей бірдеме дейді. А, рахмет.
1: Немен жаңлай жепен мұшан, а?
2: Дүй, омыздай жаң мұшан, едай жәліні. Рахмет.
1: Ой, балам, рахмет. А, біз ұй бар ғой, белдің ар жағында. Барып чайшы?
2: 我妈说我们家在下面，在河流的下游。你来我家做客吗？行啊，等我妈回来了，
1: 小卖部有人照看，我就去你们家。
2: үйдегілер қайтып келгенде келетін болды, баратын болды.
1: Е, болды, болды, бары, бары.
3: Жарай.